0: قەدىرلىك دوستۇم، تارقىلىشچان زۇكام بىلەن ئادەتتىكى زۇكامنى پەرقلەندۈرۈشنى بىلەمسىز؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: نۇرغۇن كىشىلەردە تارقىلىشچان زۇكام بىلەن ئادەتتىكى زۇكامنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىش ئېغىر كېسەل خەۋپىگە سەل قاراش ئەھۋاللىرى مەۋجۇت. دوختۇرنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، تارقىلىشچان زۇكام ۋىرۇسى كەلتۈرۈپ چىقارغان جىددىي خاراكتېرلىك نەپەس يولى يۇقۇملۇق كېسەللىكى بولۇپ، يۇقۇشچانلىقى ئىنتايىن كۈچلۈك. كىشىلەر توپىغا ئاسانلا كەڭ تارقىلىدۇ. تارقىلىشچان زۇكامنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلى 1 كۈندىن 4 كۈنگىچە بولۇپ، كۆپ ساندىكىلىرى 2 كۈندە قوزغىلىدۇ. تىپىك ئىپادىسى جىددىي خاراكتېرلىك قوزغىلىش بولۇپ، تېز سۈرەتتە يۇقىرى قىزىتما، باش ئاغرىش، پۈتۈن بەدەندىكى مۇسكۇللار تېلىپ ئاغرىش، بەدەن تېمپېراتۇرىسى 39 گرادۇس، ھەتتا 40 گرادۇسقا يېتىش، يۆتىلىش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش، ئىشتىھا تۆۋەنلەش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. قىسمەن كىشىلەردە كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچى سۈرۈش قاتارلىق ھەزىم قىلىش يولى كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بالىلاردا تارقىلىشچان زۇكام تېخىمۇ كۆپ كۆرۈلىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر تارقىلىشچان زۇكامنى پەقەت ئېغىر زۇكام دەپلا خاتا چۈشىنىپ قالىدۇ. دوختۇرلار مۇنۇلارنى ئەسكەرتتى: كۆپ ساندىكى تارقىلىشچان زۇكام ئۆزلۈكىدىن ساقايسىمۇ، لېكىن خەپ خەتەرگە سەل قاراشقا بولمايدۇ. ياشانغانلار، بالىلار، ھامىلىدارلار، تۇغۇتلۇق ئاياللار، سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەلگە گىرىپتار بولغانلار يۇقۇملانغاندىن كېيىن ئاسانلا ئىككىلەمچى ئۆپكە ياللۇغى پەيدا بولىدۇ ياكى ئاساسىي كېسەللىكنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ. ئېغىر كېسەل خەتەرلىك كېسەلگە تەرەققىي قىلىدۇ. كېلىنكىدە تارقىلىشچان زۇكام يېنىك، ئوتتۇرا، ئېغىر، خەتەرلىك ئېغىر كېسەل دەپ تۆت تۈرگە بۆلۈنىدۇ. نەپەسسىزلىشىش، قاندىكى ئوكسىگېن تۆۋەنلەش، ئۆپكە كېسەللىك ئالامىتى قىسقا مۇددەت ئىچىدە تېز سۈرەتتە ئىلگىرىلىسە ئېغىر كېسەللىك پەيدا بولىدۇ. ئەگەر نەپەس زەئىپلىشىش، كۆپ ئەزا زەخىملىنىش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلسە جىددىي قۇتقۇزۇشقا توغرا كېلىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام بىلەن ئادەتتىكى زۇكامنى پەرقلەندۈرىدىغان مۇھىم نۇقتىلار بولسا، ئادەتتىكى زۇكامدا بۇرۇن پۈتۈپ، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش قاتارلىق يۇقارقى نەپەس يولى كېسەللىك ئالامەتلىرى ئاساس قىلىنىدۇ. پۈتۈن بەدەننىڭ تېلىپ ئاغرىشى يېنىكرەك بولۇپ، 3 كۈندىن 5 كۈنگىچە ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام جىددىي قوزغىلىپ، كېسەللىك جەريانى ئادەتتە 7 كۈندىن 10 كۈنگىچە داۋاملىشىدۇ. ئېغىر كېسەل خەپى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ئەملەش تارقىلىشچان زۇكامنىڭ ئالدىن ئېلىشتىكى ئەڭ تېجەشلىك، ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىر. بۇنىڭ بىلەن تارقىلىشچان زۇكامغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى 60% ئەتراپىدا تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام بىلەن يۇقۇملانغان تەقدىردىمۇ ئەملەنگۈچىنىڭ ئېغىر ئەگەشمە كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. 60 ياشتىن ئاشقان ياشانغانلار، 6 ئايلىقتىن 5 ياشقىچە بولغان بالىلار، ئاستا خاراكتېرلىك ئاساسىي كېسەللىك بار كىشىلەر توپى، سېمىزلە، ھامىلىدار ئاياللار قاتارلىق خەتىرى يۇقىرى كىشىلەر توپى ۋە تېببىي خادىملارنىڭ تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ئالدىن ئەملىتىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. شەخسلەر ياخشى تازىلىق ئادىتىنى ساقلاش كېرەك، يەنى قولنى پات-پات يۇپ تۇرۇش، تۇرمۇش مۇھىتىنىڭ پاكىز، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، يۆتەلگەندە ياكى چۈشكۈرگەندە ئۈستۈنكى بىلەك بىلەن ياكى قەغەز، لۆڭگە قاتارلىقلار بىلەن ئېغىز بۇرۇننى توسۇۋېلىش، يۆتەلگەن ياكى چۈشكۈرگەندىن كېيىن قول يۇيۇش، كۆز، بۇرۇن ياكى ئېغىزنى تۇتۇشتىن ئىمكان قەدەر ساقلىنىش. تارقىلىشچان زۇكام تارقالغان پەسىلدە كىشىلەر زىچ توپلاشقان سورۇنلارغا بېرىپ پائالىيەت قىلىشنى ئازايتىش، نەپەس يولى يۇقۇملانغان بىمارلار بىلەن ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىش، تارقىلىشچان زۇكامنىڭ ئالامىتى كۆرۈلگەندە ئارام ئېلىش ۋە ئۆزىنى ئايرىشقا دىققەت قىلىش، ئاممىۋى سورۇنلارغا بارغاندا ياكى داۋالىنىش جەريانىدا ماسكا تاقىۋېلىش قاتارلىقلار. ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇشتا

ئىشمەكنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش كېرەك. گۆشلۈك بىلەن گۆشسىز تاماقنى ماسلاشتۇرۇش، سۇنى كۆپرەك ئىچىش، كۆكتات مېۋىلەرنى كۆپرەك يەپ بېرىش، ئاچچىق غىدىقلايدىغان يېمەكلەردىن ساقلىنىش كېرەك. بولۇپمۇ بېلىق ۋە گۆشنى زىيادە كۆپ يېيىشتىن ساقلىنىش، مۇۋاپىق چېنىقىش، ھاراق تاماكىنى تاشلاش، تۇمانلىق ھاۋادا سىرتقا چىقىپ ھەرىكەت قىلىشنى ئازايتىش، بالدۇر ئۇخلاش، بالدۇر تۇرۇش، قانۇنىيەتلىك دەم ئېلىش، تۈنەشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، بەزى تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، ۋىتامىن D-نى مۇۋاپىق تولۇقلىغاندا جىددىي خاراكتېرلىك نەپەس يولى يۇقۇملىنىش خەۋپىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. خۇنەن ئۆلكىلىك 2-نچى خەلق دوختۇرخانىسى نەپەس يولى ۋە ئېغىر كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ دوختۇرى زېڭ شاۋبو تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تارقىلىشچان زۇكام بولۇپ قالغاندا ئۇدۇقماسلىق كېرەك. تارقىلىشچان زۇكام بىلەن يۇقۇملىنىش جەريانى ئىممۇنىت پەرقلەندۈرۈش ۋە ئىممۇنىتنى كۈچەيتىش جەريانىدۇر. پەقەت يۇقۇملىنىپ باققاندىلا ئاندىن ئۈنۈملۈك ئىممۇنىت كۈچى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ، كېيىنكى بىر قېتىملىق يۇقۇملىنىشقا تاقابىل تۇرغىلى بولىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام بىمارلىرى ۋە كېسەللىك ئالامىتى بولمىغان يۇقۇملانغۇچىلار بىلەن ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئەگەر ئۆزىڭىزدە قىزىش، پۈتۈن بەدەن سىيقىراپ ئاغرىش، قۇرۇق يۆتىلىش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش قاتارلىق تارقىلىشچان زۇكام ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە نەپەس يولىنى ئايرىۋېتىش تەدبىرلىرىنى ياخشى ئىشلەش، يەنى ماسكا تاقىۋېلىش كېرەك. ئاندىن دوختۇرخانىغا بېرىپ يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا داۋالىنىش كېرەك. تارقىلىشچان زۇكام دەپ دىياگنوز قويۇلغاندىن كېيىن كېسەللىك خەتىرى يۇقىرى بولمىغان كىشىلەر توپى، كېسەللىك ئالامىتى يېنىك بولغانلارغا كېسەلگە قارىتا قىزىتما قايتۇرۇش، يۆتەلنى توختىتىش داۋالىشى ئېلىپ بېرىلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىر، خەتەرلىك كىشىلەر توپى ياكى كېسەللىك ئالامىتى بىر قەدەر ئېغىر بولغانلار تارقىلىشچان زۇكامغا قارشى دورىلارنى بالدۇرراق ئىچىش كېرەك.

0: تەسەللى بېرەلەيتتى. لېكىن ھازىر بانكىدا پۇلى قالمىغان. نەدىن پۇل تېپىشنىمۇ بىلمەيتتى. شۇڭا بايا كېتى پۇلنىڭ گېپىنى قىلغاندا لېۋىننىڭ كۆڭلى بىر پەس خىرە بولدى. لېكىن بۇ توغرىدا ئويلاپ ئولتۇرۇشقا ئۇنىڭ ۋاقتى يوق ئىدى. ئۇ يولدا كېتىۋېتىپ كاتاۋاسوف ۋە پات ئاردا كۆرۈشىدىغان مېتروف توغرىلىق ئويلاپ قالدى.
1: مەن ساڭا شۇنى دەپ قوياي، سەندە غورور دېگەن نەرسە يوق. قەدىر قىممىتىڭنى بىلمەيسەن. ئەخمە قانى ھەم ئەشەددى ئۇسۇل ئارقىلىق لايىق تاللاپ قىزىمىزنى شەرمەندە قىلىۋاتىسەن، بالاغا تىقىۋاتىسەن.
2: كىنەز، ئۇنداق دېمەڭ. مەن زات نېمە ئىش قىپتىمەن؟
1: مەن نېمە قىلدىم دەمسەن؟ نېمە قىغىنىڭنى مەن ساڭا دەپ بېرەي. بىرىنچى، سەن قىزىمىزغا تەلەپ قويغان يىگىتلەرنى ئۆزۈڭ چىللاپ كەلدىڭ. بۇ ئىش ئەتىلا پۈتۈن موسكۋاغا پۇر كېتىدۇ. بۇ تۇرغان گەپ. ئەگەر ئولتۇرۇش تەشكىللىمەكچى بولساڭ ئۆزۈڭ تاللىغان يىگىتلەرنىلا، بۈگۈنكىدەك قىزىمىزغا تەكلىپ قويغانلارنىلا چاقىرماي، بايۋەتچىلەرنىڭ بىرىنى قويماي ھەممىسىنى چاقىرساڭ تاڭسە ئۆتكۈزۈپ بەرسەڭ ياخشى بولمامتى؟ مەن سەن چاقىرغان ئۇ يىگىتلەردىن بىزار، شۇنچىلىك بىزارمەن. سەن بۇ قىلىقىڭ بىلەن قىزىمىزنىڭ بېشىنى ئايلاندۇرۇۋېتىپسەن. لېۋىن ئۇلاردىن مىڭ ياخشى. پېتېربورگنىڭ ئۇ بەگزادىلىرىنىڭ ھەممىسى خۇددى ماشىنىدا ياساپ چىققاندەك بىر قېلىپنىڭ كېسەكلىرى. بۇزۇق نېمىلەر؟ بۇ نېمىلەرنىڭ ئەجدادى پادىشاھ بولسىمۇ مېنىڭ قىزىم ئۇنداقلارغا موھتاج ئەمەس.

ئۈرۈمچى شەھەردىكى بىر ئۆي مۈلۈك سودا مەركىزىدىكى ساتقىن ئۆي ئىگىلىرىنىڭ ئۇچۇرىنى ھايىنىغا سېتىپ جازالاندى. بۇ ھەقتىكى مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولسۇن.

0: جوشقون وزنلیك منور اثرلر ارقلیق خلقنىڭ استتىك قارىشى قىممەت قارىشىنى ئوزۇقلاندۇرۇپ خەلقنىڭ مەنىۋى تۇرمۇشىنى تېخىمۇ بېيىتىش كېرەك. ئۈچىنچى، كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرىنىڭ توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىشتا چىڭ تۇرۇپ دەۋرگە يېتىشىپ ماڭىدىغان نادىر ئەسەرلىرى ئارقىلىق ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ يېڭى مەنزىلىنى ئېچىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بىر دەۋرنىڭ ئەدەبىيات سەنئەت مۇۋەپپەقىيىتىگە باھا بېرىشتە ئاخىرقى ھېسابتا ئەسەرگە قاراش كېرەك. ئەدەب ۋە سەنئەتكارلارنىڭ كىشىلىك ھايات قىممىتىگە باھا بېرىشتىمۇ ئەسەرگە قاراش كېرەك. كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى مۇكەممەللىككە ئىنتىلىپ دادىل يېڭىلىق يارىتىپ ئۇلۇغ مىللىتىمىزگە ئۇلۇغ دەۋرىمىزگە مۇناسىپ مۇنەۋۋەر ئەسەرلەرنى تىرىشىپ ئىجاد قىلىشى كېرەك. قەدىمدىن ھازىرغىچە مۇنەۋۋەر ئەدەبىيات سەنئەت ئەسەرلىرى مۇقەررەر ھالدا ئىدىيەۋى مەزمۇن بىلەن بەدىئىي ئىپادىلەشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىنىڭ مەھسۇلى بولۇپ كەلدى. داۋلى چوڭقۇر بولسا ۋەزنى كۈچلۈك چىقىدۇ، ۋەزنى كۈچلۈك بولسا تىلى گۈزەل چىقىدۇ، تىلى گۈزەل بولسا ئەسەر نادىر بولىدۇ دېگەن ئەنە شۇ. گۈزەللىكنىڭ قىممىتىنى گۈزەل بولغان سەنئەتكە سىڭدۈرگەندىلا ئەسەرگە جان كىرىدۇ. ئىدىيە بىلەن سەنئەت بىر بىرىنى گەۋدىلەندۈرەلەيدۇ، ئەسەرمۇ ئۇزاققىچە تارقىلالايدۇ. سۈپەتنى ئۆستۈرۈشنى ئەدەبىيات سەنئەت ئەسەرلىرىنىڭ جىنى قىلىپ مەزمۇنغا ماتېرىيال تاللاشتا تەلەپچان بولۇپ ئىدىيەنى چوڭقۇر ئېچىپ بېرىپ بەدىئىي ئىجادىيەتتە سەرخىللىققا ئىنتىلىپ ئەسەرنىڭ مەنىۋى قۇۋۋىتى، مەدەنىيەت مەزمۇنى، بەدىئىي قىممىتىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ جىنى. يازغۇچى ليۇچىڭ بىر يازغۇچى تەقلىدچىلىكتىن پۈتۈنلەي قۇتۇلغاندىلا ھەقىقىي يازغۇچى بولۇشقا باشلايدۇ. ھەر بىر دەۋردىكى ئەدەبىياتنىڭ يېڭى ئۇسلۇبى بولىدۇ دېگەن. كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرىدە ئالدىنقىلاردىن ئۆگىنىدىغان ھۆرمەت تۇيغۇسى بولۇشى، تېخىمۇ مۇھىمى ئالدىنقىلاردىن ئېشىپ كېتىدىغان غالىپلىق تۇيغۇسى بولۇشى كېرەك. ئۆزىدىن ھالقىش جاسارىتىنى ئاشۇرۇپ ئەينەن كۆچۈرۈپ شامالغا ئەگىشىشكە، تەقلىد قىلىپ كۆچۈرۈشكە قارشى تۇرۇپ تېخىمۇ كەڭ ئىجادىيەت زېمىنىغا ئاتلىنىش كېرەك. مول ۋە چوڭقۇر مەزمۇنلۇق جۇڭخۇا مەدەنىيلىكى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۆزگىچە مەنىۋى بەلگىسى. ھازىرقى زامان جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئىتىنىڭ ئۇلى، شۇنداقلا ئەدەبىيات سەنئەتتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ خەزىنىسى. جۇڭگو مەدەنىيىتىدە ئەزەلدىن قەدىمدە تەسۋىرلەنمىگەن نەرسىلەرنى تەسۋىرلەش، قەدىمكىلە ئىشلەتمىگەن ۋەزىن قاپىيەنى ئىشلىتىش قەدىرلىنىپ كەلگەن. جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىدىكى ئىدىيەۋى قاراش، ئادىمىيەت روھى، ئەخلاق ئۆلچىمىنى قېزىپ بەدىئىي ئىجادىيەت كۈچى بىلەن جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ قىممىتىنى يۇغۇرۇپ جۇڭخۇانىڭ ئىستېتىكا روھى بىلەن زامانىمىزدىكى گۈزەللىك ئىنتىلىشىنى بىرلەشتۈرۈپ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش كېرەك. بىر ئىزدا توختاپ قېلىپ بېكىنمىچىلىق قىلغان، كونىلىقى ئېسىلۋالغاندا ۋارىسلىق قىلىشتىن ئېغىز ئاچقىلى بولمايدۇ. تومۇرنى ئۈزۈپ تاشلاش، ئاساسسىز ئويدۇرۇپ چىقىرىش يېڭىلىق يارىتىش ھېسابلانمايدۇ. ۋارىسلىق قىلىش بىلەن يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئىگىلەپ قەدىمكىلەردىن ئۆگىنىپ ئەمما قەدىمكىگە ئېسىلۋالماي قايدىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ ئەمما قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلماي جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەدەبىيات سەنئەتتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مۇھىم مەنبەسىگە ئايلاندۇرۇش كېرەك. بۈگۈنكى كۈندە ھەر خىل سەنئەت تۈرلىرى ئۆزئارا يۇغۇرۇلۇپ باغلىنىپ ھەر خىل ئىپادىلەش شەكىللىرى گىرەلىشىپ كىرىشىپ ئالاقە تورى، چوڭ سانلىق مەلۇمات، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىقلار ئەدەبىيات سەنئەت شەكلىدە يېڭىلىق يارىتىشقا تۈرتكە بولۇپ ئەدەبىيات سەنئەت بوشلۇقىنى كېڭەيتتى. شۇنداق بىر قائىدىنى چۈشىنىۋېلىشىمىز كېرەككى barlıq ijodiyat mahorati va vositasi mazmun uchun xizmat qiladi. Pan texnikining taraqqiyoti, texnikining yengilnishi, yangi badiiy ifodalash usuli va mubolag'a qilish usulini barlıqqa keltiradi. Lekin san'atning mo'l mazmuni boshdan oxir turmushdan keladi. Yangi texnika yangi vositalardan to'g'ri foydalanib, ijodiyat ilhomini qo'zg'ab, madaniyatning mazmunini beyitib, ideyaviy hissiyotni ifodalab, adabiyot san'at ijodiyatida mazmun texnika mo'l, yoshirin kuch texnika zo'r bo'lgan yangi manzilni namoyon qilish kerak. 4-chi. Kang adabiyot san'at xizmatchilarining jungu hikoyasini chin hissiyot butun kuch bilan yaxshi so'zlab, dunyoga ishonchlik, suyumlik, hurmatga sazovar jungu obrazini namoyon qilishini umid qilaman. Jungu xalqi azaldan chonqur dunyoviy muhabbatga ega. Hozirgi zamon jungu adabiyot san'atida nazarni dunyoga, insoniyatga qaratish kerak. Kang adabiyot san'at xizmatchilari ishonch va g'oya turg'izib, ajdodlarning an'anasiga varislik qilib, hozirgi o'zgarishlarni tushunib, jungoning estetik maqsadini namoyon qiladigan, zamonimizdagi jungoning qimmat qorishini tarqitadigan, butkul insoniyatning o'rtaq qimmat intilishini aks etkizadigan texnika ko'p munavvar asarlarni ijod qilish kerak. Har qaysi davlat xalqining ahvoli va taqdiri turlik tuman xil bo'lsa-mu, lekin go'zal turmushga bo'lgan boshlashmas intilishi, taqdirni o'zgartirish uchun tiz pukmay kurash qilishi birdaklikka ega. Shundoqla eng oson o'rtoqlik paydo qiladi. Markus mundoq degan: "Millatning millat bo'lish sifati bilan qilganligi ishi insoniyat jamiyati uchun qilgan ishdir." Mislsiz japo mushaqqatli kurash davomida jungu xalqi to'xtamay olg'i bosadigan irodasi va g'ayrati, mislsiz aql farosati va kuch quvvati bilan jungucha sotsializm yo'lini ichib, iqtisodning tez taraqqiy qilishi va jamiyatning uzoqchi muqim bo'lishidan iborat ikki cho'ng mo'jizani yaratib, insoniyat madaniyatining yangi holatini barlıqqa keltirib, jungoning madaniyat yumshoq amaliy kuchini zo'r darajada oshirdi. Xalqaro jamiyat jungoning taraqqiyot yo'li va muvaffaqiyat sirini yishib, jungo xalqining turmushidagi o'zgarishni va qalb dunyosini tushunishni umid qiladi. Madaniyat orqali odam tarbiyalanganda qalbni texnika uyushtirg'uli bo'ladi. San'at orqali qalblarni tutashtirganda dunyo bilan texnika oson fikrlashgili bo'ladi. Kang adabiyot san'at xizmatchilari mavqani jungu zaminiga qo'yib, jungu hikoyasini yaxshi so'zlab, texnika chonqur nazar doirasi, texnika kang ko'ks qorni, o'ziga texnika ishinadigan pozitsiya bilan jungoning o'zgarishi va jungu ro'yiga eng vakillik qila oladigan temalarni tanlab, badiiy jihatdan ifodalab, dunyo tushunadigan texnika ko'p jungho madaniyati obrazini yaratib, jungoni tirishib jonliq ko'p tarafdan namoyon qilib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun yangi sayf butish kerak. Adabiyot san'atning millat alohidligi bir millatning madaniyatni tonish darajasini ifodalaydi. Kang adabiyot san'at xizmatchilari jungho madaniyati maydonida chiqib turib, dunyodagi har qaysi davlatlardagi adib san'atkorlar bilan aloqa qilish kerak. Millat xosligiga ega san'at mazmuni va shaklini beytishga ahamiyat berib, millatning xalq adabiyot san'at an'anasiga varislik qilib va uni avj oldirib, uslub iqim, shakl nusxalarini beytib, dunyo adabiyot san'at sohasida jungu salofiti, jungu qiyofitini aniq tiklash kerak.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Xi Jinpingning 2021-yilning 12-oyining 14-kuni jungu adabiyot san'atchilar birlashmasining mamlakatlik

خىزمەتچى چېن چاۋ ئاپتوموبىل يۇيۇش ئورنى خوجايىنىنىڭ ئۈندىدار توپىدا ئەۋەتكەن ئۇقتۇرۇشىنى كۆرۈپ دەرھال ھاياجانلانغان ھالدا تىزىملىتىپ جەزملەشتۈرۈش بەلگىسىنى بېسىپ بولغۇچە ئىككى ئاپتوموبىل يۇيۇش ئورنى سېكۇنت ئىچىدە يوق بولۇپ بولدى. ئاپتوماتىك ئاپتوموبىل يۇيۇش ئورنى بىر ياتاق بىناسىنىڭ يەر ئاستى ئىككى قەۋەتلىك ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانىغا جايلاشقان. كەچ سائەت 9:00 ئالتە ئاپتوموبىل يۇيۇش ئورنىنىڭ ھەممىسى ئېگىلىۋېلىنىدۇ. چىراغلار يوپ يورۇق بولۇپ، يۇقىرى بېسىملىق پۈركۈگۈش، دەسمال، چوتكا، كۆپۈك چىقىرىش ئۈسكۈنىسى ئاپتوموبىل ئىگىسىنىڭ قولىدا توختىماي ئايلىنىپ تۇرىدۇ. ھېچكىم گەپ قىلمايدۇ. چەنچاڭنىڭ ئاپتوموبىلى بەك مەينەت بولۇپ كەتكەچكە، ئۇ كودنى سكانېرلاپ سۇ ھېسابلىغۇچنى ئۇلىغاندىن كېيىن يۇيۇش، كۆپۈك چىقىرىش، ھەتتا چاق بولىدىكى لاينىمۇ يۇمشاق مويلۇق چوتكا بىلەن پاك پاك سۈرتتى. بىر سائەت توختىماي بېلىنى ئېگىپ يۇيۇپ، نەچچە ئون قېتىم زوڭزىيىپ ئولتۇرۇپ، ئاخىرى ئۆزىنىڭ ئامراق ئاپتوموبىلنى پاك سۇيۇپ بولغاندا ئاپتوموبىل ئىچىدىن سۇس خۇش پۇراق چىقىپ تۇردى. بۇ چاغدا چەنچاۋ ناھايىتى رازى بولدى. ئاپتوموبىلى بارلار ئۆزىنىڭ ئاپتوموبىلنى يۇيىدۇ. ئاپتوموبىلى يوقلار باشقىلارنىڭ ئاپتوموبىلنى ئارىيەتكە ئېلىپ كېلىپ يۇيىدۇ. ھەتتا موتسىكلىت، ۋېلىسىپىتلارنىڭ ھەممىسىنى ئېلىپ كېلىپ يۇيىدۇ. مۈشۈك بېقىش، ئىت بېقىشتىن كېيىن ئاپتوموبىل يۇيۇش ياشلارنىڭ يېڭى تىپتىكى بېسىمنى يېنىكلىتىش ئەسۋابى بولۇپ قالدى. ئاپتوماتىك ئاپتوموبىل يۇيۇش نېمە ئۈچۈن كىشىنى مەپتۇن قىلىدۇ؟ ياشلارنىڭ خىزمەت مەيدانى، ئۆگىنىش، تۇرمۇشتا تۆلىگەن بەدىلنىڭ كۆپىنچىسى ئۇزۇن مۇددەتلىك بەدەل ھېسابلىنىدۇ. بولۇپمۇ خىزمەت مەيدانىدىكى ياشلارنىڭ خىزمەت نەتىجىسىنى دەرھال كۆرەلىشى ناھايىتى تەس. ئاپتوموبىل يۇيۇشتا ناھايىتى كۈچلۈك كۆرۈنىدىغان ئۆزگىرىش بار. لاي لاتقا بىلەن تولغان ئاپتوموبىل گەۋدىسىگە كۆپۈك يېتىشتىن پاك سۇ بىلەن يۇيۇپ تازىلاشقىچە، ئاندىن سىرلانغان يۈزنى پاقىرتىشقىچە، قىسقا ۋاقىت ئىچىدە مەينەتلىكتىن پاكىزلىققا ئۆزگىرىشنىڭ جەريانىغا تولۇق گۇۋاج بولغىلى بولىدۇ. بۇ جەريان بەدەندە دوپامىننىڭ تېز سۈرئەتتە ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مەغلۇبىيەت تۇيغۇسىنى يوقىتىدۇ. پسىخولوگىيەدە بۇ پاكىزلىقنى قايتا ئورنىتىش ئېففېكتى دەپ ئاتىلىدۇ. يەنى پاسكىنا نەرسىلەرنى تازىلاش قەلبنى تازىلىغانغا ئوخشاش بولۇپ، كەيپىياتنى يۇيۇندۇرىدۇ. ئاپتوماتىك ئاپتوموبىل يۇيۇشتا سۇ چۈشۈرۈش، كۆپۈك چىقىرىش، چاق بولىنى چوتكىلاشتىن تارتىپ، چاڭ توزان سۈمۈرۈشكىچە پۈتۈنلەي ئۆزىنىڭ دېگىنى ھېساب. يوچۇق، بۇلۇڭ پۇشقاقلارنى كونترول قىلىش ھوقۇقى ئۆزىنىڭ قولىدا. خىزمەت مەيدانىدىكى ھەممە يەردە قائىدە، ئا تەرەپ، توختام تەرىپىدىن چەكلىمىگە ئۇچراشقا سېلىشتۇرغاندا، قولدا بىر ئاپتوموبىل يۇيۇش ياشلارنىڭ پۈتۈن مۇساپىدە ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈشى، پاسپالەتتىن ئۈزۈل كېسىل قۇتۇلۇشىدىكى مۇھىم كىچىك ئىش. نۇرغۇن ئەخلىي ئەمگەكچىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، تىنىش كېچىدە بىر ئادەم بىر ئاپتوموبىل بىلەن بىللە تۇرۇپ، قايتا قايتا سۇ چۈشۈرۈش، سۈرتۈش، مازغاپ پۈركەشلەرنى تەكرارلىسا، بۇ بىر قاتار ئاددىي مېخانىك ھەرىكەتلەر چوڭ مېڭىنى مۇرەككەپ خىياللاردىن ئايرىپ، قۇپقۇرۇق ھالەتكە كىرگۈزىدۇ. سۇ مىلتىقىنىڭ توختىماي ئېقىۋاتقان ئاۋازى، خىزمەت خەۋىرى، ئىجتىمائىي ئالاقىدىكى ئۇششاق چۈشەك ئىشلارنىڭ ئۇلارنى ئايرىپ، قىسقا ۋاقىتلىق روھىي جەھەتتىن ئايرىلىشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. ئىجتىمائىي ئالاقىغا بېرىلىپ كەتكەن نۇرغۇن كىشىلەر يېرىم كېچىدە ئاپتوموبىل يۇيۇشنى تاللاپ، ھېچكىم ئاۋارە قىلمايدىغان مەخپىي بوشلۇقتىن يالغۇز بەھرىمەن بولىدۇ. گەرچە جىسمانىي كۈچ كۆپ خوراپ كەتسىمۇ، لېكىن روھىي جەھەتتە مول ھوسۇل ئالىدۇ. پسىخولوگىيەدە تېگىش سېزىمىنىڭ غىدىقلىشى بىر خىل ئىللىق كەيپىياتنىڭ چىقىش ئېغىزى. خىزمەت، ئۆگىنىش كىشىنى بېسىم، بىئاراملىق ھېس قىلدۇرغاندا، سۇ تاپانچىسى كىرنى كۈچەپ چايقاش بىلەن بىر ۋاقىتتا تەشۋىشلىنىش، دىمى سىقىلىش، خۇددى سۇ ئېقىنىنى بويلاپ بىللە ئېلىپ كېتىلگەندەك تۇيغۇدا بولىدۇ. كۆپۈكنىڭ سىلىق تېگى سېزىمى، تازا سۇيۇقلۇقىنىڭ ساپ پۇرىقى، ئاپتوموبىل سىرىنىڭ پارقىراق كۆرۈش سېزىمى، كۆپ خىل سەزگۈ ئەزالىرى بېسىمنى ئورتاق يېنىكلىتىدۇ. بۇ خىل تۇيغۇ ئادەمنى خۇمار قىلىدۇ. ياشلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئاپتوماتىك ئاپتوموبىل يۇيۇش ئورنى ئىجتىمائىي ئالاقە مەنزىرىسىنىڭ ئالمىشىشىنىڭ مەھسۇلى بولۇپ، ھازىرقى زامان تۇرمۇش رىتىمىغا تېخىمۇ ماس كېلىدۇ. كىم ئەنئەنىۋى ئاپتوموبىل يۇيۇش دۇكىنىدا كارتا بېجىرىش تەشۋىقاتىنى ئاڭلىغاندا ئوڭايسىز ئەھۋالغا چۈشۈپ باقمىغان؟ 24 سائەت ئاپتوماتىك ئاپتوموبىل يۇيۇشتا كۆپىنچە دىجورنىلىق قىلىدىغان ئادەم يوق بولۇپ، تىنىش ئامانلىق سورىمىسىمۇ، دۇكاندارلارنىڭ مال سېتىشىغا تاقابىل تۇرمىسىمۇ بولىدۇ. قانچىلىك يۇيغۇسى كەلسە شۇنچىلىك يۇيىدۇ. بۇنداق ئىجتىمائىي ئالاقە يۈكى يوق، يالغۇز بوشلۇق ياشلارنى جەلپ قىلماي قالمايدۇ. ئۆز قولى بىلەن بىر ئاپتوموبىلنى يۇيۇش ھەم ئىجتىمائىي ئالاقىدىكى كىشىلەرنىڭ پاناھلىنىدىغان جايى ھەم ئىجتىمائىي ئالاقىغا قىزىقىدىغان ئالاقە كۆۋرۈكى بولالايدۇ. ئىلگىرى دائىم پىۋە ئىچىش، كاۋاپ يېيىشكە ۋەدىلىشەتتۇق. ھازىر توپلىشىپ ئاپتوموبىل يۇيۇشقا ۋەدىلىشىمىز. ئاپتوموبىل ئىگىسى مەك مۇنداق دېدى. ئۆزلىرى كۆڭۈل قويۇپ تەڭشىگەن تازا سۇيۇقلۇقىنى ئېلىپ، پۇخادىن چىققىچە بىر قېتىم تە چىقىرىش، بۇ خىل تىرىك ئادەم تۇيغۇسىنىڭ تەسىراتى ئىنتايىن گۈزەل. باشقا بېسىمنى يېنىكلىتىش قىزىقىشلىرىغا سېلىشتۇرغاندا، ئاپتوماتىك ئاپتوموبىل يۇيۇش ھەققى مىنۇتىغا ئاران 8 مو بولۇپ، ئولتۇراق رايون، يەر ئاستى ئاپتوموبىل ئىسكىلاتىنىڭ ھەممىلا يېرىدە تور نۇقتىلىرىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ. چۈشلۈك دەم ئېلىش، كەچلىك تاماقتىن كېيىن، يامغۇرلۇق كۈنلەردىن كېيىن خالىغان ۋاقىتتا مەشغۇلات قىلغىلى بولىدۇ.

ئۇنتۇماي ئولتۇرىدىغان ئادەتلەرنى ئېسىگە ئالىدۇ. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، سىز ھەر كۈنى قىلىۋاتقان بىر كىچىك ئىش باش، بويۇن، قان تومۇرلىرىغا ئاستا-ئاستا زىيان يەتكۈزۈۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. بۇ دەل ئادەت خاراكتېرلىك باشنى پەسكە ئېگىش. ئۇزۇن مۇددەت بېشىڭىزنى تۆۋەن سالغىنىڭىزدا باش، بويۇن، قان تومۇرلىرىڭىزنىڭ زەخىملىنىشىدىن ئېھتىيات قىلىڭ. باش بويۇننىڭ قان ئايلىنىشى قالايمىقانلىشىپ زەنجىرسىمان مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بۇ ئادەت بويۇن مۇسكۇللارنىڭ تېلىپ ئاغرىشى، قېتىشىشى، شۇنداقلا گەدەنگە ھۆررەك پايدا بولۇش، بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ ئەگرىلىكى تۈزۈلۈشۈپ قېلىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسلىق بەدەن ھالىتىنىڭ بىرسى. بۇنىڭدىن باشقا بويۇن ئومۇرتقىسى چېكىنىش ياكى مۇسكۇللار سپاسىزمىلىشىش قاتارلىقلار يۈز بەرگەندە، يەنە سىمپاتىك نېرۋىلارنى تارتىپ غىدىقلاپ، يۈرەك سوقۇشىنى تېزلەشتۈرۈش، دېمى سىقىلىش ۋە قان بېسىمى داۋالغۇشتەك رېفلېكسلىق ئىنكاس كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قان تومۇرلار بېسىمغا ئۇچرىغاندا مېڭىنى قان بىلەن تەمىنلەشكە قىزىل چىراغ يانىدۇ. چوڭ مېڭىنىڭ ماددا ئالمىشىشى جانلانغاندا ئىسمى جىسمىغا لايىق ئوكسىگېن قان خورىتىدىغان بىر چوڭ ئەزا بولۇپ ھېسابلىنىپ، باشنى ئۇزۇنغىچە ئېگىپ تۇرغاندا بويۇن ئومۇرتقىسى ئېگىلىشكە مەجبۇر بولۇپ، نورمال فىزىئولوگىيەلىك ئەگرىلىكتىن چەتنەپ كېتىدۇ. مېڭىنى قان ۋە ئوكسىگېن بىلەن تەمىنلەش يېتەرسىز بولۇپ، دائىم كۆرۈلىدىغان بىر مەنبە بويۇن قىسمىغا يوشۇرۇنغان بولىدۇ. مۇسكۇللارنىڭ سىجىل جىددىيلىشىشى ئۇنىڭ ئىچىدىن كېسىپ ئۆتىدىغان ئومۇرتقا ئارتېرىيە تومۇرى بىلەن بويۇن ئارتېرىيە تومۇرىنى قىسىپ، قان ئېقىمىنى ئاستىلىتىۋېتىدۇ. قان يېتىشمەسلىك، ئوكسىگېن يېتىشمەسلىكنىڭ بۇ خىل دەسلەپكى سىگنالى كۆپ ھاللاردا بەدەن ھالىتى ئۆزگەرگەندە باش قېيىش، ئەتىگەندە ئورنىدىن تۇرغاندا ھوشسىزلىنىش ياكى ئورنىدىن تېز تۇرغاندا كۆز ئالدىغا ۋالىشىشتىن ئىبارەت. ئەگەر ئۇنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا يول قويۇلسا، بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ چېكىنىشى ئېغىرلىشىپلا قالماستىن، پات-پات كۆرۈلىدىغان باش قېيىش، باش ئاغرىشمۇ كىشىنى ئىزدەپ كېلىدۇ. ئەگەر ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلارنىڭ قان تومۇرلىرى قېرىشقا قاراپ يۈزلەنگەن بولسا، مۇسكۇل جىددىيلىشىشتەك قويۇش تەسىر ئۈستىلىنىپ، خەۋپ-خەتەر ھەسسىلەپ ئاشىدۇ. نېرۋىنىڭ بېسىلىشى قولنىڭ ئۇيۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بويۇن قىسمىدا قان تومۇرلار بولۇپلا قالماستىن، يەنە زىچ تارقالغان نېرۋا چىگىشلىرى بار. ئۇزاق مۇددەت بېشىنى تۆۋەن سالغاندا، بويۇن ئومۇرتقىسى يۆتكىلىپ كېتىپ، مۇسكۇللار تارتىشىپ قېلىش، ئۇنىڭ ئارىسىدىن كېسىپ ئۆتكەن نېرۋىلار بېسىلىپ قېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. نېرۋىلارنىڭ بېسىلىشىنىڭ تىپىك ئالامەتلىرى قول پۇتلىرى ئۇيۇشۇش، بارماق ئۇچى كۆپۈش، قولنى كۆتۈرگەندە ماغدۇرسىزلىنىش، ھەتتا يېرىم كېچىدە ئۇيۇشۇپ ئويغىنىپ كېتىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ خىل كېسەللىك ئالامەتلىرى ھەمىشە كالتسىي كەملىك ياكى چارچاپ كېتىش دەپ خاتا چۈشىنىلىپ قالىدۇ. ئۇزاق مۇددەت سەل قارالغاندا نېرۋىنىڭ ئەسلىگە قايتماس زەخىملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بۇ بىر قانچە ئادەت خاراكتېرلىك ھەرىكەت باش، قان تومۇرلىرى ۋە بويۇن ئومۇرتقىسىغا ئىنتايىن پايدىسىز. باشنى تۆۋەن سېلىپ يانفون ئوينىغاندا، بويۇن قىسمى ئالدىغا ئېگىلىپ 60 گرادۇسقا يەتكەندە، بويۇن ئومۇرتقىسى بەرداشلىق بېرىدىغان يۈك 27 كىلوگرامغا يەتكەن بولىدۇ. بۇ بىر خالتا گۈرۈچنى بوينىڭىزغا ئېسىپ قويغانغا بەرابەر. ئۇزۇن مۇددەت مۇشۇنداق بولسا، ئاسانلا بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ فىزىئولوگىيەلىك ئەگرىلىكى تۈزلىنىپ، ئومۇرتقا ئارىلىق تەخسىسى پولتىيىپ چىقىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا يەنە نېرۋىنىڭ بېسىمغا ئۇچرىشى سەۋەبىدىن بىلەك ئۇيۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭدىكى توغرا ئۇسۇل، يانفوننى ئۇزاق مۇددەت ئىشلىتىش توغرا كەلگەندە، ئېكراننى كۆزنىڭ كۆرۈش سىزىقى بىلەن تەكشى قىلىپ كۆتۈرۈپ، ھەر 30 مىنۇت ئىشلەتكەندە بويۇن ئومۇرتقىسىنى مۇۋاپىق ھەرىكەتلەندۈرۈپ تۇرۇش كېرەك. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، مەيلى قانداق قىياپەتتە بولسۇن، بىر خىل ھالەت شەكلىنى ساقلاش ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولۇپ كەتسە، بويۇن ئومۇرتقىسى بوغۇمىنىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. شۇڭا كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئامال بار ئۇزۇن ۋاقىت يانفون ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش ھەمدە مۇۋاپىق پەيتتە ئورنىدىن تۇرۇپ ھەرىكەت قىلىپ، بويۇننىڭ چارچىشىنى پەسەيتىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا باش چۆكۈرۈپ تاماق يېيىش. نۇرغۇن كىشىلەر تاماق يېگەندە بېشىنى تۆۋەن سېلىپ، قاچىنىڭ يېنىغا يېقىن ئېگىپ تۇرۇپ، بېشىنى تۆۋەن قىلىپ، بوينىنى ئالدىغا سوزۇپ، دۈمبىسىمۇ ئېگىلگەن ھالەتتە تاماق يەيدۇ. بۇ ھالەت بويۇن ئومۇرتقىسىنىڭ بېسىمىنى بىراقلا خېلىلا ئۆرلىتىۋېتىدۇ. ئۇزاق مۇددەت مۇشۇنداق بولغاندا چوڭ مېڭىنى قان بىلەن تەمىنلەش تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بۇنىڭ توغرا ئۇسۇلى بەلنى تىك تۇتۇپ، ياخشى ئولتۇرۇپ، قاچىنى كۆتۈرۈپ، تاماقنى ئېغىزغا ئېلىپ كېلىش، ھەرگىزمۇ بېشىنى تۆۋەن قىلىپ قاچىغا يەتكۈزۈش ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقا ئىشقا چىققان ۋاقىتتا بۇ خىل مۈكچىيىپ ئولتۇرۇش ھالىتى
Bütün bədənin iş orundakı

0: قەدىرلىك دوستۇم، تارقىلىشچان زۇكام بىلەن ئادەتتىكى زۇكامنى پەرقلەندۈرۈشنى بىلەمسىز؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: نۇرغۇن كىشىلەردە تارقىلىشچان زۇكام بىلەن ئادەتتىكى زۇكامنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىش ئېغىر كېسەل خەۋپىگە سەل قاراش ئەھۋاللىرى مەۋجۇت. دوختۇرنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، تارقىلىشچان زۇكام ۋىرۇسى كەلتۈرۈپ چىقارغان جىددىي خاراكتېرلىك نەپەس يولى يۇقۇملۇق كېسەللىكى بولۇپ، يۇقۇشچانلىقى ئىنتايىن كۈچلۈك. كىشىلەر توپىغا ئاسانلا كەڭ تارقىلىدۇ. تارقىلىشچان زۇكامنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلى بىر كۈندىن تۆت كۈنگىچە بولۇپ، كۆپ ساندىكىلىرى ئىككى كۈندە قوزغىلىدۇ. تىپىك ئىپادىسى جىددىي خاراكتېرلىك قوزغىلىش بولۇپ، تېز سۈرەتتە يۇقىرى قىزىتما، باش ئاغرىش، پۈتۈن بەدەندىكى مۇسكۇللار تېلىپ ئاغرىش، بەدەن تېمپېراتۇرىسى 39 گرادۇس ھەتتا 40 گرادۇسقا يېتىش، يۆتىلىش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش، ئىشتىھا تۆۋەنلەش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. قىسمەن كىشىلەردە كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچى سۈرۈش قاتارلىق ھەزىم قىلىش يولى كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بالىلاردا تارقىلىشچان زۇكام تېخىمۇ كۆپ كۆرۈلىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر تارقىلىشچان زۇكامنى پەقەت ئېغىر زۇكام دەپلا خاتا چۈشىنىپ قالىدۇ. دوختۇرلار مۇنۇلارنى ئەسكەرتتى: كۆپ ساندىكى تارقىلىشچان زۇكام ئۆزلۈكىدىن ساقايسىمۇ، لېكىن خەۋپ خەتەرگە سەل قاراشقا بولمايدۇ. ياشانغانلار، بالىلار، ھامىلىدارلار، تۇغۇتلۇق ئاياللار، سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەلگە گىرىپتار بولغانلار يۇقۇملانغاندىن كېيىن ئاسانلا ئىككىلەمچى ئۆپكە ياللۇغى پەيدا بولىدۇ ياكى ئاساسىي كېسەللىكنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ. ئېغىر كېسەل خەتەرلىك كېسەلگە تەرەققىي قىلىدۇ. كېلىنكىدە تارقىلىشچان زۇكام يېنىك، ئوتتۇرا، ئېغىر، خەتەرلىك ئېغىر كېسەل دەپ تۆت تۈرگە بۆلۈنىدۇ. نەپەسسىزلىشىش، قاندىكى ئوكسىگېن تۆۋەنلەش، ئۆپكە كېسەللىك ئالامىتى قىسقا مۇددەت ئىچىدە تېز سۈرەتتە ئىلگىرىلىسە ئېغىر كېسەللىك پەيدا بولىدۇ. ئەگەر نەپەس زەئىپلىشىش، كۆپ ئەزا زەخىملىنىش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلسە جىددىي قۇتقۇزۇشقا توغرا كېلىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام بىلەن ئادەتتىكى زۇكامنى پەرقلەندۈرىدىغان مۇھىم نۇقتىلار بولسا، ئادەتتىكى زۇكامدا بۇرۇن پۈتۈپ، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش قاتارلىق يۇقارقى نەپەس يولى كېسەللىك ئالامەتلىرى ئاساس قىلىنىدۇ. پۈتۈن بەدەننىڭ تېلىپ ئاغرىشى يېنىكرەك بولۇپ، ئۈچ كۈندىن بەش كۈنگىچە ئۆزلۈكىدىن ساقىيىپ كېتىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام جىددىي قوزغىلىپ، كېسەللىك جەريانى ئادەتتە يەتتە كۈندىن ئون كۈنگىچە داۋاملىشىدۇ. ئېغىر كېسەل خەۋپى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ئەملەش تارقىلىشچان زۇكامنىڭ ئالدىن ئېلىشتىكى ئەڭ تېجەشلىك، ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىر. بۇنىڭ بىلەن تارقىلىشچان زۇكامغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى 60% ئەتراپىدا تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام بىلەن يۇقۇملانغان تەقدىردىمۇ ئەملەنگۈچىنىڭ ئېغىر ئەگەشمە كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. 60 ياشتىن ئاشقان ياشانغانلار، 6 ئايلىقتىن 5 ياشقىچە بولغان بالىلار، ئاستا خاراكتېرلىك ئاساسىي كېسەللىك بار كىشىلەر توپى، سېمىزلە، ھامىلىدار ئاياللار قاتارلىق خەتىرى يۇقىرى كىشىلەر توپى ۋە تېببىي خادىملارنىڭ تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ئالدىن ئەملىتىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. شەخسلەر ياخشى تازىلىق ئادىتىنى ساقلاش كېرەك، يەنى قولنى پات-پات يۇپ تۇرۇش، تۇرمۇش مۇھىتىنىڭ پاكىز، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، يۆتەلگەندە ياكى چۈشكۈرگەندە ئۈستۈنكى بىلەك بىلەن ياكى قەغەز، لۆڭگە قاتارلىقلار بىلەن ئېغىز بۇرۇننى توسۇۋېلىش، يۆتەلگەن ياكى چۈشكۈرگەندىن كېيىن قول يۇيۇش، كۆز، بۇرۇن ياكى ئېغىزنى تۇتۇشتىن ئىمكان قەدەر ساقلىنىش. تارقىلىشچان زۇكام تارقىلغان پەسىلدە كىشىلەر زىچ توپلاشقان سورۇنلارغا بېرىپ پائالىيەت قىلىشنى ئازايتىش، نەپەس يولى يۇقۇملانغان بىمارلار بىلەن ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىش، تارقىلىشچان زۇكامنىڭ ئالامىتى كۆرۈلگەندە ئارام ئېلىش ۋە ئۆزىنى ئايرىشقا دىققەت قىلىش، ئاممىۋى سورۇنلارغا بارغاندا ياكى داۋالىنىش جەريانىدا ماسكا تاقىۋېلىش قاتارلىقلار. ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇشتا يېمەك ئىچمەكنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش كېرەك. گۆشلۈك بىلەن گۆشسىز تاماقنى ماسلاشتۇرۇش، سۇنى كۆپرەك ئىچىش، كۆكتات مېۋىلەرنى كۆپرەك يەپ بېرىش، ئاچچىق غىدىقلايدىغان يېمەكلەردىن ساقلىنىش كېرەك. بولۇپمۇ بېلىق ۋە گۆشنى زىيادە كۆپ يېيىشتىن ساقلىنىش، مۇۋاپىق چېنىقىش، ھاراق تاماكىنى تاشلاش، تۇمانلىق ھاۋادا سىرتقا چىقىپ ھەرىكەت قىلىشنى ئازايتىش، بالدۇر ئۇخلاش، بالدۇر تۇرۇش، قانۇنىيەتلىك دەم ئېلىش، تۈنەشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، بەزى تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە ۋىتامىن D-نى مۇۋاپىق تولۇقلىغاندا جىددىي خاراكتېرلىك نەپەس يولى يۇقۇملىنىش خەۋپىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. خۇنەن ئۆلكىلىك ئىككىنچى خەلق دوختۇرخانىسى نەپەس يولى ۋە ئېغىر كېسەللىكلەر بۆلۈمىنىڭ دوختۇرى زېڭ شاۋبو تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تارقىلىشچان زۇكام بولۇپ قالغاندا ئۇدۇقماسلىق كېرەك. تارقىلىشچان زۇكام بىلەن يۇقۇملىنىش جەريانى ئىممۇنىت پەرقلەندۈرۈش ۋە ئىممۇنىتنى كۈچەيتىش جەريانىدۇر. پەقەت يۇقۇملىنىپ باققاندىلا ئاندىن ئۈنۈملۈك ئىممۇنىت كۈچى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ، كېيىنكى بىر قېتىملىق يۇقۇملىنىشقا تاقابىل تۇرغىلى بولىدۇ. تارقىلىشچان زۇكام بىمارلىرى ۋە كېسەللىك ئالامىتى بولمىغان يۇقۇملانغۇچىلار بىلەن ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئەگەر ئۆزىڭىزدە قىزىش، پۈتۈن بەدەن سىقىراپ ئاغرىش، قۇرۇق يۆتىلىش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش قاتارلىق تارقىلىشچان زۇكام ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە نەپەس يولىنى ئايرىۋېتىش تەدبىرلىرىنى ياخشى ئىشلەش، يەنى ماسكا تاقىۋېلىش كېرەك. ئاندىن دوختۇرخانىغا بېرىپ يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا داۋالىنىش كېرەك. تارقىلىشچان زۇكام دەپ دىياگنوز قويۇلغاندىن كېيىن كېسەللىك خەتىرى يۇقىرى بولمىغان كىشىلەر توپى، كېسەللىك ئالامىتى يېنىك بولغانلارغا كېسەلگە قارىتا قىزىتما قايتۇرۇش، يۆتەلنى توختىتىش داۋالىشى ئېلىپ بېرىلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىر، خەتەرلىك كىشىلەر توپى ياكى كېسەللىك ئالامىتى بىرقەدەر ئېغىر بولغانلار تارقىلىشچان زۇكامغا قارشى دورىلارنى بالدۇرراق ئىچىش كېرەك.